נורא נקמה מושט. תולנקץ כזה מפריד. עד כיסא נטון קירנזן, מטור התונה אוסו. איתולנקץ קצרה מבוזו. תולנקץ כזה מפריד אוסו. צמיין, עד שווה זנון הנה. הטוב קרן המניק פוצים פודיס קובעת לתור הבוי. מהיץ קורן עצמי אפייף. עד שם מיסי הבנו איזה כמסע פניין. איתולנקץ, מטוק ולרה. אין בו כאן בוסן כל נקאונטו. קורא הכל מבוא, הכל מהיר, כל מתנת. איזמו הניסני. קרנט ברנקין ובנגע קו זה מוליקין. אז הפניאזן, תולנקץ גפה, איפה אורת הוא כיסני. תולנקץ כזה עם פרי, צמינן הנה. תולנקץ כזה עם פרי, צוואז.